Am din îți cum lockdown, te nu pune mai faci, tu capim ce că bun, eu mă numă tina, yo. Yes, cocky minu, kena mă combor, in tu pi, mă zin sună heca spia, do pe fri, un sot, eu-mi hup pe ti, fără mă nu don't go. Kime numele musei, but baby, I don't play that way. Summertime sadness, e don't fi un vedi.